0: Край живе диктатура пролетариату! Ура!
1: Край живе ударництво! Ура!
2: Капиталисту 4 роки и за учебу 3 роки!